Joče, pametan, oni moj barba Ljubo, ostaje ulaje na čistu variju i frišku spizu.